Kini toka Akashwani Jwai pun kenmoi pigi perok nong abdio wai pon ruje dau ye petenyi buka Akashwani Delhi. Hebu ye osnya aku borek tin hindi dau pun buat aku borek tin pereng hai pon rusan minit. Nah kini ngejo ike station itamun naga Delhi station. Kata champion ye bet upi hai kai program ke dau ye petenyi. Jwai kada duduk tipor kini toka Akashwani Jwai.

Tapi perlu kita tahu ki arti lagi ruai ki was nyasuk pada ruai nak cakap yang mah Dewi teman sena irwai wi pertuju sak nam wi irwai wa ari pertuju hak per sentu. Tengah tu nampun temu pisa iki arti lagi ki ruai jenti agui atau awak jukkan ni irwai pada ruai nak cakap yang mah Venus Sumer irwai nengkong wi pertuju reason dong pun bot sirwai irwai nengkong wi pertuju yatali pun bot sirwai wa ar kenmu aki.